0: ubehaglig?
1: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her I landet, og langt de fleste nordmenn. Blant utlendinger det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak I den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn I stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra I sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrationsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud I Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Det är sånn att de hyggelige ting, de går över ganska fort. Och fredag är väl en av de få dagarna jag syns det är grejt att arbetsdagen faktiskt ender når den gör. Jag har bestämt mig för att lage lasagne idag med masse vitlök I. En lång god salat ska vite vid sidan och kanske något gott I glaset. Det är min plan. Vad är dina planer? Är det taco det går I idag också eller är det något annat du har på planen? Kanske det blir reker. Kanske det blir jordbær. Alltså bara smaken av sommar. Vet du vad kanske jag ska göra om hela min idé tänker jag nu. Ja, jag ska köra ner på butiken och se vad jag finner. Det kan hända jag blir obevisst om något vitt I glas och något sjömat på bordet. Typ reker. Jeg kjenner jeg ble litt fristet av meg selv, og det en dårlig idé. Ja, ja. Jeg håper du får en fin fredag I hvert fall, og en fantastisk helg. Ordinære kaffepausesendinger returnerer på mandag. Så nyt dagene.

Hei igjen til du som lytter, og velkommen til Over en åpen Bibel. Vi inne I en serie om Jesus sine ord på korset, og forrige gang så var vi innom det femte korsordet, og denne gangen så skal vi innom sjette og syvende korsord, altså de to siste korsordene. Men først så skal vi be en bønn til Gud. Kjære Gud, takk for andaktsstunden som vi skal ha nå. Og du viser det til oss I ditt ord. Og la ditt ord prege oss, forandre oss og lede oss. Amen. Det sjette korsordet finner vi I Johannes 19, vers 30. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, «Det fullbrakt». Så bøyde han hodet og utåndet. Konsekvensen av at alt det som måtte gjøres for vår frelse, det at loven nå oppfylt. Jesus sier, «Tror ikke jeg kommet for å oppheve loven. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Når Jesus sa her, «Det fullbrakt», da var loven oppfylt. Når vi snakker om lov, så det ikke så unaturlig å se til Paulus. Paulus han var nemlig godt kjent med loven. Og han skriver I Galaterne 3:10. Men de som holder seg til lovgjerninger under forbannelse. For det står skrevet, forbannet hver den som ikke holder fast ved alt som står I lovboken, og gjør det den sier. Egentlig så skulle vi tro at Paulus ville si, alle de som mangler lovgjerninger under forbannelse. Fordi før sin omvendelse så forfulgte Paulus de kristne. Og det gjorde han egentlig fordi han elsket Guds lov. Han elsket loven, og hos de kristne så han mennesket som I hans øyne spottet loven. Men Paulus sier ikke de som ikke har lovgjerninger. Nei, han sier de som har dem. De som regner med det. De som holder seg til lovgjerningene. De som setter sin tillit til lovgjerningene. Egentlig alle de tingene som Paulus tidligere hadde gjort. Men hva det I Paulus som får han til å endre tanke etter hans møte med Jesus. Kanskje var det ordet alt som gikk opp for han. Han siterer nemlig et vers fra det gamle testamentet. Forbannet hver den som ikke holder fast ved alt som står I lovboken, og gjør det den sier. I loven så krever Gud alt. Og vår menneskelige erfaring tilsier at det helt umulig. Litt kan kanskje gå. Mye veldig vanskelig, og det koster en voldsom innsats. Men alt, nei, det helt umulig. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort, den loven som Paulus elsket. Den kom til kort, og det gjorde den ikke fordi den var ufullkommen, men fordi Paulus var det. Fordi jeg det. Fordi du det. Den loven, den nå oppfylt. Alt sammen. Det fullbrakt. Gjennom Jesus så greip Gud inn og fullførte den loven som og du ikke greide å oppfylle. Loven skulle oppfylles, og når den skal det, så må Gud selv gjøre det. Og det var derfor han sendte sin sønn, og det var derfor Jesus var født som et menneske, født inn under loven. Jesus ble som og det stilt inn under hele lovens krav, alle dens forpliktelse.
men han hade makt till att uppfylla den i mitt och ditt sted. Det är någon som har sagt det att du blir rättfärdiggjort med gärningar. Men det är inte med dina gärningar, men med Jesus sina gärningar. Och där Gud lär Jesus se det här på korset till sist, det är fullbrakt. Så uttrycker det att nu har det skett. I detta ögonblick har det skett. Nu har Jesus uppfyllt loven. Vi ska gå över till det syvende och det sista korsordet. Och det finner vi i Lukas 23, vers 46, men vi läser från 44. Det var allerede omkring den sjätte timen. Da falt ett mørke over hele landet helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhengetempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han. Jesus har nå hengt på korset i cirka 9 timer. Han är kroppsligt sett utmattad. Naglarna de slider i händen. Törsten är uthållig. Pustarna är korta och hodet är tungt att hålla uppe. Och psykiskt så har han ju varit väldigt utmattad. Och vi såg i det fjärde korsordet att Jesus blir på en måte fratatt det enaste vilopunkt han hade, nämligen närvaro av sin far. Men här så finner Jesus vilen igen. Tänk dig att detta är det allra sista ordet Jesus säger som människa. Och när han väljer det sista ordet så väljer han ett bibelord. I Psalm 31:6 står det: I dina händer överger jag min ande. Du löser mig ut, Herre, du trofaste Gud. Och i denna allra sista bönen som Jesus bad så brukar han på nytt far. Det är inte längre Gud, men far. När vi en dag ska förlata detta livet så ska vi ju få överge oss i Guds händer. I hans faderliga, kärliga händer. Och då ska vi få gå in till den eviga vilen som Jesus har förberett för oss. Vi ser att vi dör. Men egentligen så tänker jag att den danske författaren Grete Risberg Thomsen säger det mycket mer träffande. Hon säger: Jag dör en lille smule för vart sekund där går. Jag bärer döden med mig igenom livets år. En natt, måske en marsnatt, så mild av regn och tö, ska jag gå bort i mörke och hålla upp och dö. Vi kunde sagt gå bort i lyset. Jesus är världens lys. Han är livets kilde och bröd. Han är vägen, sanningen och livet. Och var den som tar emot den frälsesgåvan som han vill ge ska aldrig i evighet dö. Ta med dig Herrens välsignelse till slut. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lys över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.

Ja, vi har da spørsmål gående, altså innskriften over Jesu kors var på tre ulike språk. Og hvilke språk var det? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Svena, ingen er så full av nåde.